0: نظر معلم، نظر معلم، نادری بودم. هم نظر معلم، اون من کرو بالک چن هوا است نارات دیگه بدم.
1: حالا کرلو بالک یعنی؟
0: بله. هوا است نارات دیگه بدم.
1: هم میشه.
2: Könlü müzik isteyenin kulağı Kepez FM'de olsun.
3: Kepez FM, dinle, hisset, arzula.
4: Saat 20.